0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
2: Jeterume Hungaraga Rádiói, Hajgagan Havortume.
3: Բարիօր հարգելի ընդդիմներ, այսօր սեպտեմբերի 5-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի Հայկական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք։ Բուդապեշտեն ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի 35 ներկայացուցիչներ։ Արտաշատի և Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի համագործակցության հիմքերը ձևավորվել են դեռևս 2001 թվականից։ Մեկ տարի առաջ Հունգարիայի հայ համայնքի հոգևոր կյանքում նոր չէ պացվել, Բուդապեշտ ժամանել հայր Պետրոս Վարդապետ Մարաշլյանը ստանցնելու Բուդապեշտի հայկաթողիկե եկեղեցու հովվական ծառայությունը և իր առակելությունը շարունակելու Հունգարիայի հայ համայնքի կյանքում։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
4: Լուրեր
3: Օգոստոսի 30-ին Բուդապեշտեն ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի 35 ներկայացուցիչներ, 29 երեխա և նրանց ուղեկցող 6 մանկավար։ Արտաշատի երեխաները մեկ շաբաթ կանցկացնեն Հունգարիայում մասնակցելով գրթական, մշակութային, մարզական և ժամանցային բազմապնույթ ծրագրերին։ Արտաշատը և Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասը Պեշտ Սենտ Լորենց, Պեշտ Սենտ Իմրեն երկարամյա բարեկամական և քույր քաղաքային հարաբերություններ ունեն։ Երկու կողմերի համակորձակության հիմքերը ձևավորվել են դեռևս 2001 թվականին, իսկ հետագա տարիներին կապերը ամրապնդվել են մշակութային, համայնքային և երդասական ծրագրերի միջոցով։ Այս հարաբերությունների զարգացման գործում կարևոր թեր է ունեցել նաև Բուդապեշտի հայկական համայնքը և հատկապես 18-րդ թաղամասի հայկական ազգային ինքնավարությունը։ 18-րդ թաղամասի հայ համայնքը տարիներ շարունակ նպաստել է Արտաշատի և 18-րդ թաղամասի միջև կապերի պահպանման ու խորացման հանդես գալով որպես երկու քաղաքների միջև մշակութային և հասարակական կապերի կարևոր կամուրջ։ Արտաշատից ժամանած հյուրերին արդեն Ֆինանս Լիստ անվան միջազգային օտանավակայանում հատուկ անակնկալ էր սպասվել։ Ալպա Ֆոկո արվեստի դպրոցի ժողովրդական բարային խմբի սաները հայկական պատվիարգությանը դիմավորեցին հատուկ երաժշտական բարային ծրագրով։ Արտաշատի երեխաները մեծ հուզմունքով դիտեցին ելույթը, որը հետաքրությամբ հետևեցին նաև օտանավակայանի միս ուղևորները։ Օտանավակայանից հյուրերի առաջին այցելությունը Բուդապեշտի քաղաքապետարանն էր, այստեղ նրանց ողջունեց փոխքաղաքապետ Շոմոդի Լասլո։ Երկար ճանապարհից հետո երեխաների համար կազմակերպվեց նաև նախաճաշ, որից հետո օրը շարունակվեց Բուդապեշտի տեսարժան վայրերի բացահայտմամբ։ Մայրաքաղաքի ծրագրից հետո Արտաշատի երեխաները մեկնեցին Բալատոն քաղաքի երիտասարդական ճամբար, որտեղ նրանց սպասվում է հագեցած և համատեղ տպավորություններով լի շաբաթ։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսված է բազմաթիվ ճանաչողական ժամանցային միջոցառումներ։ Երեխաները գայցել են Շումեկի ամրոց, կծանոթանան Թապոլցայի կարանցավային լճի յուրահատուկ բնությանը, ինչպես նաև շրջայց կկատարեն Բալատոն Ֆերդեյում։ Երկու շաբթի օր ճամբարում կհյուրընկալվի նաև նոր մանկական խումբ Ուկրաինայից Դիաչևից։ Այդպիսով Արտաշատի և Դիաչևի երեխաները շաբաթարյա ընթացքում հնարավորություն ունենան միասին մասնակցելու էսկուրսիաների, մարզական բարապմունքների, բարային և մշակութային երեկոների։ Այս ծրագիրը հիանալի հնարավորություն է ստեղծում տարբեր երկրներից ժամանած երիտասարդների համար միմյանց ճանաչելու, միասին հիշարժան պահեր ապրելու և նոր ընկերություններ ձեռք բերելու շաբաթյա ընթացքում։ Ցկում նրանք ոչ միայն ցանոթանան Բալատոնի տարածաշրջանի գեղեցկություններին, այլև հնարավորություն ունենան ճանաչելու միմյանց մշակույթն ու ավանդույթները, նշել է Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի փոխքաղաքապետը։ Արտաշատի և Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի համագործակցությունը ունի արդեն ավելի քան 2 տասնամյակի պատմություն։ Այդ ընթացքում իրականացվել են փոխայցելություններ, մշակութային միջոցառումներ և համայնքային նախաձեռնություններ։ 2005 թվականից 18-րդ թաղամասի պատվիարգությունը այցելել է Արտաշատ, մասնակցելու քաղաքի հիմնադրման 2214 ամյակի նվիրված միջոցառումներուն։ Երկու քաղաքների համագործակցության կարևոր ուղղություններից է նաև մշակութային կապերի զարգացումը։ Արտաշատի քաղաքային քաղաքիտական կենտրոնում անցկացվել են Հունգարիայի և հունգարական մշակույթին նվիրված միջոցառումներ, որոնց մասնակցել են նաև Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի հայկական ինքնավարության ներկայացուցիչները։ Համագործակցություն եղել է նաև մարդասիրական նախաձեռնություններ։

0: Մեկ տարի առաջ Հունգարիայով հայ համայնքը իր հոգևոր ցանկի մեջ նոր էջ մտածավ։ Պուտապես շամանեց հայ Պետրոս Վարդապետը ստանցնելու Պուտապեշտի հայ կաթողիկե եկեղեցու հովական ծառայությունը եւ իր առաքելությունը շարունակելու Հունգարիայով հայ համայնքի ցանկին մեջ։ Այս մեկ տարին եղավ նոր հանդիպումներու նախաձեռնությունների եւ համայնքային ցանկի աշխուժացման շրջան։ Եկեղեցական ու հոգևոր ցանկին զուգահեռ շարունակվեցան նաեւ մշակույթային եւ համայնքային ծրագիրներ եւ վաղուց սպասված ակնկալիքներ սկսան իրականություն դառնալ։ Մեկ տարի անց բնականաբար արիթե հետդարձ հայացք մանետել անցկը ամփոփելու կատարված աշխատանքը հասկանալու թե ինչ փոխվեցավ այս մեկ տարվա ընթացքին, ինչ հաջողություններ արձանագրվեցան եւ ինչ նոր մարտահրավերներ կսպասեն համայնքին։ Այս արիթով հարկելուն գնդիրները զրուցեցին Պուտապեշտի հայ կաթողիկե եկեղեցու հովիվ կերհարկելի հայր Պետրոս Վարդապետ Մարաշլյանին հետ ծառայության առաջին տարվան համայնքային ցանկի եւ առաջիկա ծրակիրներում մասին։
1: Աստված օգնական հայր Պետրոս։
2: Աստված բարավանսոսի։
1: Դարձյան միասին ենք ռադիո մերուն գնդիրներուն հետ։ Հայր Պետրոս, ճիշտ այս օրերուն ժամանեցիք Հունգարիա և ներկայացակ համայնքի հավատացյալներուն, որպես Պուտապեշտի հայ կաթողիկե եկեղեցվող հովապետ։ Եվ ահա անցա մեկ տարի Հունգարիո հայ համայնքի մեջ շատ ներություններ տեղի ունեցան։ Կարծես իրականություն դարձավ բոլոր մեր ակնկալիքները։ Իսկ եթե հարց տանք, ձեր ծառայության ակնկալիքները ինչքանով իրականություն դարձան։
2: Եվ առաջ բարելույս սոսի, շատ ուրախ եմ, որ ետ վերադարձանք այս երգար բացակայութենես, որովհետև ինչպես որ գիտեիր, կացած էի ուխտակնացության, Սպանիա, Սուրբ Հագոբ ուխտակնացության, Սանտիագո, Իլ Կամինո դե Սանտիագո, եւ Պարկա Սուձո, հերով պարով ետ վերադարձա, եւ այս ուխտակնացությունը ինձ համար շատ կարեւոր էր, որովհետև իմ երազն էր 2014-ին, եւ վերջի վերջո 33 դարեկանից կարողացա այս ուխտակնացությունը կատարել։

33 օրվա ընթացքին։ Համար շատ մեծ խորհրդանշական էր իմ հոգևոր կյանքիս համար, որպես քրիստոնյա և որպես նաև հոգևորական։ Իսկ ինչ որ վերաբերի ին ետ վերադարձիս Բուդապեշտ օգոստոս ամսվա ընթացքին, մեծ մտորումներ էին, որ իսկապես արագ իրողությունները ինչպես անցան մեկ դարվա ընթացքին, և ինչքան դժվարություններ կային, ինչքան մարդահրավերներ կային, առաջիներեն լեզուն, որ ինձ համար մեծ խոչընդոտ էր առաջի 2-3 ամիսները, բայց Պարք Աստուծո ատկեց, հետո կարողացա բոլորին հետ լեզու գտնել, և նաև հունգարերեն լեզուն կարողացա քիչ-թե շատ դիրապետել, որպեսզի կարողանամ լավ ձևով ծառայեմ ժողովուրդիս, կարողջությամբ, իմ բադարակներուն ընթացքի մանավան, և իրենց հետ լեզուն գտնել։ Բայց ամենակարևորը, ինչ որ կարողացա փորձարկել այս մեկ դարվա ընթացքին, բոլորին հետ աշխատելով, ծառայելով, անալ սիրո լեզուն է, որ ետ գանտրատարնամ գոր, որ գիտեմ, և գրնամ սորվեցնել, և մյուսերն ալ գրնան նաև օգտագործել։ Ինչպես որ սի առաջին շաբթվա ընթացքին, և որ Բուդապեշտ հասա, դեսա այնքան դարբեր հայեր, ովքեր եկած են, ժամանած են Բուդապեշտ, և հասած են այստեղի մեր եկեղեցվո մեջ գտնվելուն, և ինչքան դարբեր ենք իրար մեջ. Արցախեն, Հադրութեն, Ստեպանագերդեն, Ղարաբաղի բոլոր քաղաքներեն և շրջաններեն, Հայաստանեն, Գյումրիեն, Դաշիրեն, Լորիեն, Արարատեն, Երևանեն, մարդիկ, ովքեր ժամանած են Սուրիայեն, Լիբանանեն, Հորդանանեն, Եգիպտոսեն, ամենտեղ Եվրոպայեն, Ամերիկայեն ժամանածներ ալգային, բոլոր հայր, ովքեր մինչև այստեղ հասած են, Տրանսիլվանիայեն նաև, ինչպես որ հիշած են կանի անգամ, անոնք ամեն մինչև Բուդապեշտ իրենց հասնելի, իրենց հետ դարած են իրենց անցյալը, և իրենց անցյալը շատ կարևոր է և շատ դանկագին է իրենց համար, անոնք համար ամեն մեկը պիտի պաշտպանե և գուզե պաշտպանել իր առաջի կյանքի փորձառությունները, և գուզե հոսի հետ ապրիլ եկեղեցու մեջ, անոնք համար, և որ դեսա այս դարբերությունները, որ գտնվին Բուդապեշտի համայնքի մեջ, դեսա և ուզեցի իրենց նկարագրել որպես խճապատկեր, որովհետև ամեն մեկուն կարևորություն, ամեն մեկուն քույն, ամեն մեկուն մտածելակերպ, ամեն մեկուն փորձառությունը գոգնե, որպեսզի կարողանանք տեսնել մեծ խճապատկերը, և որ միասին ենք, ինչքան գեղեցիկ է։ Եվ այդ եղավ Սուրբ Աստվածազնա վերապոխման դոնին ընթացքին, դժբախտապարտուն այստեղ չէ, երբ բացակա է, երբ այդ իսկապես շատ հայտնի երկու բացակայություն, որովհետև կեզի շատ պետք ունեինք, բայց գաղոթեինք կեզի համար, որովհետև շատ կարևոր ճամփորդություններ ունեիր նաև տուն համարվա ընթացքին, բայց այդ դոնին ընթացքին այս 3 օրերը ինձ ցուցաբերեցին ինչքան հայերը և ինչքան նաև քրիստոնյաները, որոնք այստեղ գտնվին, հարգ նաև հիշել այս դեղեն, որ մեր եկեղեցիվո հաջախորդները և հավատացյալները, ովքեր այստեղ գուկան, բոլոր ամբողջ միջին արևելքի հավատացյալներն են, որոնց մեջ նաև գան ասորին, մարոնիտը, օրտոդոքս հույնը, օրտոդոքս ասորին, ավետարանականը, և բոլոր այս քույները, որոնք եկեղեցու մեջ կգտնեն իրենց դեղը, դեսնեն այս ընտանիքը, կարողացան միասին Աստվածամոր վերապոխման ընթացքին, այս դոնին ընթացքին բոլորը իրար հետ ծառայել, աշխատել, որպեսզի բոլոր ժողովուրդին, ովքեր եկան և հաջախեցին եկեղեցվո ներպատրաստած ծրագիրները, կարողացան տեսնել, ասում ինչպես իրար հետ խոսեին, օրինակի համար ասորին ինչպես կարողացավ հայուն հետ խոսիլ, ղարաբաղցին ինչպես կարողացավ երևանցին հետ խոսիլ, ամեն մեկը իր ոճով, ամեն մեկը իր լեզվով, իր պարպարով, և այս ամենը ցույց տվավ եկեղեցվո գեղեցկությունը։ Անոր համար ինձի անցնավես որպես քրիստոնյա, ասի ես շատ գիշեշտեմ գոր վերջերս, որ այո ճիշտ է, ես հոգևորական եմ, բայց միևնույն ժամանակ ես քրիստոնյա եմ, որ գտեսնեմ իրենց հետ, եւ որ հանեցի սկեմս, եւ իրենց հետ սկսա աշխատիլ, մակրել, ինձ ասեն, Վարդապետ, ինչու համար հանեցի, ասի պիտի աշխատիմ ձեր հետ, բոլորս էլ պիտի պատրաստենք այս եկեղեցվո դոնը, մեր եկեղեցվո դոնն է, հետո եւ որ ժամանակը եկավ օրնելու, օրինակ համար այս մադաղը, որ պատրաստեցինք, ամեն մոտ դեսա, Վարդապետը ետ եկավ, օրնեց և ետ աշխատանքի լուծվեցավ, անոր համար այդ աշխատանքը, որ միասին մենք աշխատինք, ինչպես ու Բողոսը գսեր, ես ոչ մեկուտ պետք ունեցա, այլ իմ ձերքովս ես աշխատեցա և ձեր պետքերն ալ հոգացի, ուրեմն առաքյալները, և որ գրգվին առաքելության, և ես որ գրգվեցա առաքելության, չեկա որպեսի ծառայություն ստանամ, այլ որպեսի ծառայեմ, որպեսի աշխատիմ,
բոլորին հետ միասին, ասի եկեք, եթե գուզեք, այս դռները բաց են, եթե ես այսօր այս եկեղեցվո պատասխանատուն պիտի դառնամ, ես կուզեմ այս եկեղեցվո դռները բոլորին համար բանամ, ոչ թե մեկ խումբին, ոչ թե մեկ գույնին, ոչ թե մեկ դրամապանության կամ մեկ մտայնության, բոլորին համար Քրիստոս բացած է իր ձեռքերը, ես իրավունք չունեմ ոչ մեկուն հանդեպ Քրիստոսի ձեռքերը կոցել, ես որպես ծառա, ես բաց եմ ձեռքերս, Քրիստոսին կներգայացնեմ բադարակի ընթացքին և գսեմ այդ սիրո վերաբերմունքը բոլորին հանդեպ ես ունիմ և միևնույն ժամանակ այդ լեզուն գուզեմ խոսիլ։ Եթե մեկը գուզե իմ լեզուս խոսիլ, բարի եկածեք, ադի սիրո լեզունն է, որ ամեն մարդ կարող է հասկանալ, նույնիսկ եթե իրար չենք հասկանալ մեր լեզուններով, հայերենով, արաբերենով, հունգարերենով, բայց կարևորը լեզու մը գտնենք, որ կարող ենք բոլորս ալ հասկանալ և անալ սիրո լեզունն է, որ մեզի հայտնվեցավ Քրիստոսի միջոցով, ինքն է, որ մեզի սորվեցուց, ըստավ ծեր բդուղներեն ձեզ վիրի ճանչնան։ Ամեն մարդ եւ որ հասկանա, որ ես որպես քրիստոնյա մինագս չեմ աշխարի մեջ, դժբախտաբար որպես հալեբահայ գրնամ ասել, դեսա շատ մի եկեղեցիներ հալեբի մեջ եւ ապրեցա իրենց հետ եւ դեսա այս գույները, նույն գույները կամ նույն տարբերությունները չգրցա տեսնել Հայաստանի մեջ, Հայաստանի մեջ ալ ծառայած եմ 3 տարի եւ զգացի, որ հայ ժողովուրդը շատ անգամ գուզե ինքն իրեն գղզիացնել եւ զգալ, որ որպես միակ ժողովուրդը, որ քրիստոնյայի աշխարի վրա, չէ՞ եղբայր, ուրիշներ ալգան, որ Քրիստոսի ալ գհավադան, ուրիշներ ալգան, որ զոհեր դված են, ուրիշներ ալգան, որ նահատակներ ալ ունին, ուրիշներ ալգան, որ ողբերգություն աբրած են, ուրիշներ ալգան, որ մեծ հերոսներ ալ ունին, հարգե, որ այսօր ճանչնանք իրենց, իրար հանդիպինք և իրար փոխանցենք այդ մեր փորձառությունները, և հոնե գաթողիկ է եկեղեցվո, պիտի ասեմ և ասի մեծ ճշմարտություն է, գաթողիկ է եկեղեցվո գեղեցկությունը հոնե, և որ տուն գտեսնես, տուն կեզ այնքան կարևոր մեծ տարբերություններում մեջ։ Ես այսօր որպես հայ շատ հպարտ եմ որպես հայ կաթողիկի անձ, որպես հայ կաթողիկի հավատացյալ, որովհետև ինքզին կսկտած եմ եկեղեցվո մեջ, որ հարկը գիտե իմ ավանդությանս, իմ լեզվիս, իմ ձեսերուս, անոր համար մենք կաթողիկի երկրի մեջ կգտնվինք և ունինք ամբյոն, և ունինք եկեղեցի, և ունինք համայնք, և ունինք ամեն հնարավորություն, որպեսզի կարողանանք մեր հայությունը պահել և ոչ թե գործընծնել։ Մեկը չի գրնա գործվիլ տարբերության մեջ, եթե չի ցուլվի, եթե չուզե նմանիլ ուրիշին, չէ՞ եղբայր, տուն նմանիր տուն քեզի, քո ավանդություններուդ, մնա հայ, բայց ամենակարևորը արժեքդ գիտիր և մյուսերուն արժեքն ալ իմացիր, որպեսզի կարողանաս տուն քեզի տեսնես, որովհետև մյուսը հայելի է մեզի համար, մեզի ցույց կտա, եթե ինչ կան մենք ունինք և ունինք և կարևոր ենք, անոր համար եւ որ մարդիկ եկան, հա ասիկա ինչ է, ա Մարլենգա է, ասի հայերուն պատրաստածն է, ասիկա ինչ է, ասի պախլավան է, ա ասի հայերուն պատրաստածն է, հա ասիկա ինչ է, ամեն մեկը սկսավ մեկ մյուսին գերագորները համտեսել, իրար մեկն է, անոնք որ գծախեին, փոխանակ որ մարդոտ ծախեին, իրար մեկ սկսան առնել և համտեսել այդ համեղ բաները, որ պատրաստած էին, և մանավանդ աշխատանքի ընթացքին ամենը միասին մաքրեցին, ամենը միասին պատրաստեցին, ամենը միասին խաղցան, և մեծ ուրախությամբ նշեցինք մեր եկեղեցվոտոնը, նաև պիտի նշենք նաև սեպտեմբեր 27-ին դոնագադարությամբ հունգարացիներուն հետ, որոնք ուզեցին նաև ուրիշ նաև բաներն ալ պատրաստել, որպեսի կարողանան ցույց տալ, մենք կար ասիկա ունենք։ Անոր համար այս է իմ մաղթանքս էր, որ կարողանայի այս խճապատկերը կամ այս կարերը, որ շատ անգամ տեսած էի, որ գուզեն գործրվիլ կամ գուզեն միան մեր գույնը երևնալ, ուզեցի միասին տնել և պարգասում եք դարի վերջ հոգևորականները, որ մեզի այցելեցին, Հայրվարդան Ջալուֆյանը, որ ժամանեց զմարեն և դեսավ, թե ինչքան մեր եկեղեցվո հավատացյալներուն համախմբվումը գեղեցիկ է և ինչքան Աստված օգնեց բոլորին, որպեսի ամեն մեկը իր ուժը տնե և իր շնորհքները տնե, որ Աստված իրեն տված է ծառայության համար և եկեղեցվո պարիքին համար։ Անոր համար մեծ հույսեր ունիմ տեր նաև, որ կարողանանք եկեղեցվո շենքը լավագույն ձևով պատրաստել, նորոգել, տանկարանը պանալ և ծառայեցնել մեր երիտասարդներուն համար, որոնք այստեղ կգտնվին, ընտանիքներուն համար, ովքեր մեծ հույսեր տրած են, որ կարողանան ընդելանալ այս երկրի մեջ, նոր լեզուն սորվիլ, հունգարացիները, ովքեր գուզեն հայերենը ետ սորվիլ, ետ իրենց արմատներուն վերադառնալ և ճանչնալ, անոր համար ով գուզե հետս աշխատիլ և հետս ծառայել, դռները բաց են, և տուն շատ լավ գիտես, որպես քաղաքագիտ կգնամ ասել, և որպես հավատացյալ, որովհետև ամեն մեկուն
դերը ապահովված է, ոչ մեկը մեկում դերը չառներ, ոչ մեկը գուզե չնչել ուրիշը, այլ ամեն մեկ իր դերը ունի, Քրիստոս բացած է իր ձեռքերը, ես բարձրացել եմ այստեղ եմ եւ պատրաստ եմ բոլորին ընդունելու։

0: հայը Հայպետրոս իսկապես ես վերջին մեկ տարվա մեջ ես կնամ հաստատել ձեզի, որ Հունգարիա հայկական համայնքին մեջ շատ մեծ իրադարձություններ տեղի ունեցավ։ Եվ այս վերջին 2-3 տարվա մեջ համայնքային, այսինքն փոփոխություններ տեղի ունեցավ։ Մենք ասպես չէինք, մենք այսքան չէինք։ Ամեն անգամ, որ եկեղեցին մտնեմ եւ ուրախությունս եւ ցնծությունս այնքան մեծ է, որ կտեսնեմ բազմություն, առաջ ասպես չէինք։ Այո, Հունգարիայի համայնքը շատ քունավոր է, իր պատմությամբ անշուշտ է շատ-շատ հարուստ է, եւ այդոր շարունակությունը նաեւ գա այստեղ մեր ներկա կյանքին մեջը, եւ գա նաեւ նոր համայնքը, որը ստեղծված է եւ թիվով արդեն շատ է։ Ձեր մեկ տարվա ուրեմն ծառայությունը իսկապես շատ սկալի էր։ Մենք այսպես ոչ միայն քրիստոնյա որպես այդ մեկը սկացինք, այլ սկացինք իսկապես այդ ճերմությունը, որ տվիք բոլորիս։ Եվ այո, բազմամշակութային այս եկեղեցվո շուրջ հավաքված հավատացյալները ամեն մեկը իր դեղը ունի, եւ եթե ամեն մեկս իրար հարկենք, ամեն մեկը իր մշակույթով ներկայանա, զանազանությունը մեծ է, բայց զանազանությունը այդ չի նշանակել, որ պետք է ստեղծել է խոչընդոտ։ Այս մեկը շատ կարևոր է, որ խոչընդոտ չլանք, այլ լանք այն բազմամշակութային, ուրեմն համայնքը, որը մի են գրնա օգտվիլ իր դարբեր ուրեմն մշակույթներով։ Ինչպես որ հիշեցինք մենք որպես Հալեբի քաղաքացիներ, այդ մշակույթով մենք ապրած ենք, մեր ծննդավայրը այդպես էր, այսինքն դարբեր քրիստոնյական համայնքներու հետ հայերը շատ մտերիմ հարաբերություններ ունեին եւ հարուստ էինք այդ իմաստով, այսինքն սեպտեմբերը նաեւ Հայրպետրոս, ինչպես գիտենք, շատ այսպես տոներ կան, մեր ամենակարևոր տոներեն մեկը նաեւ Սուրբ Խաչվերած տոնն է, եկեղեցին ինչ կմտածներ, որը ամիջապես հաջորդ շաբաթն է։
1: Ուրեմն ինչպես որ նշեցի, սոսի այս մեկ տարվա ընթացքին ետ ինձի վերադարձան ամեն հիշողություններս, երբ հայր Գրիգորը հրոմեն գուկար, որպեսի մեծ դոներուն, դաղավար դոներուն ընթացքին այստեղ գտնվեր և կարողանար բադարակի հայերեն լեզվով բադարակը աբահովվեր եկեղեցու մեջ։ Եվ մեծ ուրախություն մներ ինձ համար, որ մեկ տարվա ընթացքին բոլոր դաղավար դոները կարողացանք նշել միասին, սկիզբ առնելով անցյալ տարի Խաչվերածեն, Սուրբ Ծնունդ, Սուրբ Հայտնություն, Սուրբ Հարություն, Վարդավար, նույնիսկ եվ որ այստեղ չէի Վարդավարի ընթացքին, բայց դեր հովիգը շատ շնորհակալություն իրեն նաև, որ կարողացավ իմ դերս աբահովվեր և Վարդավարի դոնագադարությունն էլ նշել, որոնն էլ կարողացան իրար չրել եկեղեցու մեջ, և մեծ դոնին, Աստվածամոր վերապոխման դոնին նաև կարողացանք այդ ամենը նշել, որպեսզի ժողովուրդը տեսնե, որ չէ, այս գյանքը, որ այստեղ գա, միայն հոգևորականին գաղյալ չէ, հոգևորականը դռները կփանա, բայց նաև իրենք պետք է նաև հասկանան, որ եթե դռները բաց մնան և մեկը չմտնե, բարձրապես եկեղեցու շուկին դակը կմնա, և եկեղեցու գեղեցկությունը չի տեսներ, այն համար բոլորին հրավիրեմ, որ ներս մտնեն, դուրս չմնան, չդիտեն միայն մեզ հարտակներով և Facebook-ով և ռադիոյով, այլ կան և տեսնեն, թե ինչ կան գեղեցիկ է այս ընտանիքի հավաքույտը, այս ընտանիքի ճերմությունը, և այս ճերմությամբ նաև կարողանանք շարունակել։ Ինչ որ կվերաբերիմ Սուրբ Խաչի դոնին, անցյալ տարվաբես մեր ռեհանորներ կպիտի ենենք, ինչպես որ ասինք այս հաջորդ գիրագի օրը պիտի օրնենք բոլոր մեր երիտասարդները, ովքեր պիտի սկսին իրենց վերամուտը, թե համալսարանականները և թե դպրոցականները, նո համար հրավիրեցի բոլորին, որ կարողանան գալ և բոլորին օրնել, և միևնույն ժամանակ այս ռեհանորների ժամանակ բոլորին պիտի բաժնենք ռեհանը, որպեսզի կարողանան այդ օրնությունը ստանան։ Ցավոք պիտի չի կարողանանք մատաղնել, որովհետև անցյալ դոնին ընդհանրապես դարվա ընթացքի մեկ անգամ գնեն դաղավար դոներու ընթացքին, եկեղեցվո դոնին, ըրինք վերապոխման դոնի ընթացքին, և բաժնեցինք մատաղը, անոնք մատաղ պիտի չունենք անցյալ ձարի, քանի որ չէինք ունեցած ոչ մեկ դոնի ընթացքին մատաղի օրնություն, անոնք Խաչվերածին ըրինք, բայց այս ձարի բավարարվեցանք միայն վերապոխման դոնի ընթացքին այդ մատաղով։ Ինչ որ գծրակրենք նաև հետո, հույսով ենք, որ մինչև Սուրբ Ծնունդ մեծ անակնկալներ պատրաստել իմ մտքիս մեջ, մի քանի բաներ կան, հիմա չեմ ուզել անոնց մասին խոսել, բայց մեծ դոնագադարություն պիտի լա Սուրբ Ծնունդի ընթացքին, և գրնա լալ մեծ համերգներ, անոնք համար գհրավիրեմ բոլոր մեր հավատացյալներուն, որոնք մեզ գլսեն եւ գունգընտրեն եկեղեցին հաջախեն դեսնեն եւ վայլեն այս գեղեցությունը որ մենք ապրինք եւ բաժնեցին նաեւ ուրիշներուն հետ
0: տայն որ շատ մենք պիտի հանդիպինք զրույցներ շատ պիտի ունենանք եւ բոլոր ծրակներով մանրամասնությունները անշուշտ է պիտի գիսվինք մեր ունգընտրներուն հետ Ցեզի հաջողություն կմաղթենք Հայր Պետրոս, ասված միշտ ծերծեր կեմբրնե, մահեմեզի, որովհետև իսկապես մեր ոգևորությունը շատ մեծ է ձեր ներկայությամբ։ Այս եկեղեցին երկար ժամանակ այս տոնակատարությունը կամ այս ցնծությունը չէ ապրած։ Աշտեհին օրերը, երբ որ գհիշեն հին համայնքի ներկայացուցիչները, մենք զարմացած գնայինք, որ ինչ եղավ այս համայնքին, բայց այսօր հայ համայնքը կարծես վերադարձած է իր անցյալի պատմության աթհուշերով, հույսով ենք, որ մենք կշարունակենք եւ անշուշտ է պետք է համախմբվենք նաեւ եկեղեցվա շուրջ, առանց մեր մեջ տնելու ինչ-որ զանազանություններ, ինչպես որ դուք ասիք, աստված օգնական։